0: 中でございましたので、何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いますけどね、皇太子様とお会いになったのはいつごろなんですか？一番最初と最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: 軽井沢の、
0: はい、軽井沢でございます。
1: 第一印象でどんなものですか？
0: とても清潔なお方だという印象を受けたのを覚えております。
1: 清潔がありました。皇太子様と清潔はどちらが全部？
0: それは前科のほどお強い。